くらに一体何がわかる。許された子供たちが腕を切る。早くもっと早くもっと早くもっと死ぬより早く生まれ続ける何度も。 There's a

件60時の仕事後のビール I love やで人生は起伏あとつまむほどの理屈心に雫目を見れば気づく慈しむ美しい人苦しまずなるべく温かく優しさに包まれて下心含ませて震わせてドキドキしようよ。